0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
2: xue er shi qi zhi.
1: Bu
2: yi yue hu
1: you
2: peng zi yuan feng lai. Bui lo hu.
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Hello, 这里是看书汉语，我是张萌。好吧，你开始不理会你原来的我，我记得，记得让你周帅。周帅，你租了房子吗？没有，你没来过过的，你们好华丽。我们这个房子没住，你搬来的好吧？所以，你的房间里有什么？啊，你你可以承担一下，出门仓库。我的房间里有冰箱，洗衣机。
8: 空调，哦，空调。嗯，你的房间很棒。是的。嗯，来给你，那给你出门仓库的厨房。为什么？你的房间里有冰箱、洗衣机和空调。我想把屋内一台机关。厨房，你想要一个厨房。对。嗯，我知道了，你和肯小帅一样。
9: 你也想要一个厨房。对，我们先来听一下他为什么想要一个厨房吧。小帅，你怎么了？我想在公司附近租房子。为什么？公寓条件不是很好吗？不是，我想自己做饭。
10: Xiaoshuai, ninini kilikutendekea? Ninataka kukodisha nyumba karibu na kampuni.
9: Kwanini? Kwani hali ya chumba sio nzuri sana?
10: La, nataka kujipikia mwenyewe.
5: Xiaoshuai, nizemelao?
11: Wexiang, zai gongsi fujin zufangzi.
9: Weishema? Gongyu tiaojian bushi henhao ma?
11: Bushi, wexiang ziji zuofan.
10: Xiaoshuai, ninini kilikutendekea? Ninataka kukodisha nyumba karibu na kampuni.
9: Kwa nini? Kwani hali ya chumba sio nzuri sana?
10: La, nataka kujipikia mwenyewe.
8: 对了，周帅，你刚说你租了房子，对吗？
7: 对，nilikwambia nimewahi kukodi nyumba pale mwanzo.
8: 那你在哪儿租的房子？
7: 哪儿？ 嗯，啊，你过的牛毛瓦皮。
8: 对，你在哪儿租的房子？
7: 我在，嗯，你们今天要干嘛？他里面的房子？在公司附近。哦，我在公司附近租房子。对对对对对，你啥我念呢？租过的那房子，明白？
8: 那如果你去中国，你会看到街上有很多租房广告。你啥玩意儿？嗯。
7: utaona matangazo mengi sana ya kodisha mtaani。
8: 那除了租房子，我们还可以租什么？
7: hebu nifikirie juu yake。pamoja na kodisha nyumba tunaweza kodisha gari。
8: 嗯，租车。
7: na je kodisha mavazi？
8: 租衣服。

0: 记得了。
1: 租男朋友。
0: 什么？鬼的小辫子有救没？
1: 对呀，租男朋友。
0: 鬼你。
1: 真的，现在中国有租男朋友和女朋友的。
0: 为什么？鬼你你，我那大哥鬼的小辫子有救没？啊，我提给。
1: 因为中国有很多年轻人不想结婚，所以为了让爸爸妈妈放心，回家的时候就会带上自己租的男朋友或者女朋友。
0: 啊，你们聊呀，看吧，比加拿大人有钱呢，好爱打起鼓啊，好酷嘞哦。可以哟，把他肯定想骗子哇，球迷啊，哇，去给我那朋友的女伴，伊里，我哈奇奇西啊，啥子哇哦，那肯定。mimi sitaki kuonesha mpenzi wa kike.
1: 我也是，我也不会租男朋友。
0: 这样吗？嗯。那你租房子了吗？
1: 我租房子了。
0: 你在哪儿租的房子？
1: 嗯，我在学校附近租的房子。
0: 哇，这unakodisha nyumba karibu na shule？
1: 对呀，学校附近。
0: kwa hivyo ikiwa tunataka kueleza karibu na mahali fulani。kwa kichina tunaweza tu kuweka mahali kabla ya fujin kumsi fujin karibu na kampuni xueqiao fujin karibu na shule
1: 对，所以你知道小帅在哪儿租房子吗？
0: kulingana na mazungumzo tunaweza jua ya kwamba小帅alitaka kukodisha nyumba karibu na kampuni
1: 对，小帅想在公司附近租房子。
0: 为什么？najua kutokana na onyesho la mwisho kuwa ghorofa ya akina Ken小帅ya kufaa sana。
1: 对，他的同事孔丽丽也这么问他。
0: nina swali sawa na mwenzake孔丽丽。
1: 嗯，孔丽丽说，为什么？公寓条件不是很好吗？
0: kuna neno mpya katika hii sentence。
1: 条件
0: hali
1: 公寓条件
0: hali ya ghorofa
1: 公司条件
0: hali ya kampuni
1: 学校条件
0: hali ya shule
1: 成为你男朋友的条件
0: hali ya kuwa mpenzi wako wa kiume au kike fadhili ndiyo hali muhimu zaidi
1: 我们只是在练习条件
0: umenifanyia utani tena
1: 你也是一个很善良的人呢、啊
0: bila shaka mimi ni mtu mwenye fadhili kwa hivyo natarajia pia mpenzi wangu awe mwenye fadhili
1: 好的，先别想你未来的女朋友了，我们快来看看今天最重要的一个表达。
0: 好吧，kwa heri mpenzi wangu wa baadaye lazima tujifunze usemi muhimu zaidi wa leo。
1: 嗯，公寓条件不是很好吗？
0: A 不是 B 吗？
1: 嗯，
0: huu usemi unaonekana kuwa swali, lakini kwa kweli unasisitizwa.
1: 对, 强调 B.
0: Aa, kwa hivyo katika hii sentensi, 公寓条件不是很好吗? 嗯，mzungumzaji alitaka tu kusisitiza kuwa hali ya ghorofa ni nzuri. Kwa sababu Kong Lili anahisi kuwa ghorofa iko katika hali nzuri, lakini Ken Xiao Shuai bado lazima aende kukodisha nyumba nje. Basi, ni kwa sababu hii Kong Lili aliuliza.
1: 对, Ken Xiao Shuai 怎么回答的?
0: Ken Xiao Shuai alijibu, 不是, 我想自己做饭。这样吗? 关于你, Ken Xiao Shuai alijibu hapana, 不是。
1: 其实不是是回答租房的原因不是因为公寓的条件不好。
0: 哦、oh, 嗯，hapana, ndiyo jibu la sababu ni kwa nini kukodisha nyumba si kwa sababu hali za ghorofa si nzuri.
1: 嗯，所以肯小帅为什么要租房子呢？
0: Sababu ya kutaka kukodisha nyumba ni jama, 嗯，zamu yako.
1: 嗯，他想自己做饭。
0: 啊，自己，
1: 嗯，
0: mwenyewe，
1: 对，
0: 做饭kupika，
1: 嗯，
0: 自己做饭kupika mwenyewe，
1: 嗯，对，周帅，你自己做饭吗？
0: 我自己做饭呀，你呢？
1: 我不自己做饭。
0: 为什么？kwa nini usijipikie mwenyewe？
1: 因为我的房子没有厨房啊。
0: 啊？ yako haina jikoni.
1: Mm.
0: Chama.
1: Mm.
0: Karibu kwenye nyumba yangu mpya.
1: Mm, xie xie. Ni bu shi hen mang ma?
0: Ukija nyumbani mwangu sitakuwa na kazi.
1: Ni zhen hao, zhou shuai.
0: Chende sasa.
1: Zou.
0: 下班了。
1: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: Weledi au China, tuonane wakati ujao. Kwa heri.
2: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.